0: У бліжэйшы месяц зменіцца лагістыка за пагаршэнне надвор'я бездарожжа рэгулярных дажджоў. Пра гэта таксама гавораць ва ўкраіне. У той жа час ужо зараз удары ракет па цывільнанасельніцтве узмацняюцца, кажа афіцэр узброеных сіл Украіны, а да вайны дырэктар фонду спраяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: Наскільки більше не зазнала такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як би ще ситуація для логістики і бойових дій в плані не сильно змінилася. От, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура, і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися, я би так сказав. Зато відчулися зміни значно суттєвіше, всі це знають. Це більше на тиловому житті, це удари Росії ракетами і новими дронами по інфраструктурі країни і так далі. Це змінилося значно критичніше.
2: Коли аналізувати дії ворога, то яка основна тактика ракетних дронових ударів зараз просочується на середину цієї осені? На що вони роблять акценти?
1: Ну, основні акценти, в принципі, всі широко відомі. Це енергетична сфера, це логістична сфера, тобто це якби залізниця, дороги, мости. От якби новизна цієї ситуації – це активні удари Росії по мостах в різних місцях, зокрема в Києві, які мають на меті паралізувати сполучення між двома берегами міста. От, а також Росія завдала серйозних ударів по дата-центрах в тилових районах України. Це якби таке нове, що всі відчувають. Тобто це удари по енергетичній стабільності, це удари по цифровій взаємодії, і удари по логістичних спроможностях. Це, як на мене, такі три найважливіші напрямки. Ну, окрім того, є якісь ще дрібніші там деталі, удари по мережі АЗС, ну, далі б'ють по стратегічних підприємствах, оборонних якихось там і так далі. Тобто це все далі втримується. Вони будуть, я думаю, нарощувати і виробництво своїх ударних безпілотників, ракет, і будуть нарощувати цілі і об'єми ударів.
2: З ваших назіранню, як змінилася тактика непосередньо по лінії сутикнення у порівнянні з літом? Чи відбувається зараз переход до більш такої позиційної оборони? Чи все ж таки баки спробують ще штурмувати?
1: Ну, на фронті Україна навіть трошки зараз починає застосовувати активніші бойові дії. От ми тут чули про невеличкі успіхи в районі ведення зони відповідальності 3-го армійського корпусу, там операція Вівальді, там звільнили певні населені пункти, там інші зараз армійські корпуси починають займати активнішу позицію на сході. От, ну, в принципі, це також пов'язано було зі зміною управління лінією фронту, тобто зараз головком не займається безпосередньо контролем і особистим втручанням ці питання. Новий головком просто визначає цілі, а способи їх досягнення вже здійснює управління кожного армійського корпусу, зокрема. Тобто трохи цим помінялося, ну, ніби вважається, що є певні плюси цього, от якісь невеличкі локальні є позитивний результат. Побачимо, чи закріпиться це надалі.
2: Війна технологій так само, напевно, зараз не спиняється, то як ваше бачення, то зараз має тактичну перевагу у цьому компоненті.
1: Ну, на мою думку, що Росія, тому що вони викинули, так би сказати, на ринок нові вироби, до яких у світі ніхто особливо не готовий, зокрема і ми, це реактивні БПЛА, шахіди, або яких деякі називають ракетодрони, ну і плюс нові розробки щодо класичних ракет, зокрема і балістичних, і там і так далі, і так далі, до яких далі в Європі мало хто готовий, Україна також. Тобто, в принципі, ці повітряні удари є моментом зараз перемоги. Тобто Україна там в першій половині року вела певне лідерство відносно перехоплювача, а зараз перехоплювачів проти реактивних ракетодронів фактично немає. І треба знайти відповідь оперативно для української сторони, щоб можна було себе охороняти, обороняти. Ну і плюс, зрозуміло, Росія також займається своїм захистом, вони шукають свої відповіді. Тобто там, зокрема, ми бачимо ці концепції аеростатних захистів і так далі. Ну, на словом, це зараз новий виток, це middle strike і захист проти них. Як це все організовувати, що з цим робити, одним словом, це навколо цього найсвіжіша відбувається війна. Ну, хоча насправді всюди розробки якісь певні йдуть, але туди скеровані, напевно, найважливіші, найпотужніші зусилля, найбільші ресурси.
0: Зараз напередодні чергової складаної зими Росія знову зумацняє тиск на українську енергоструктуру. Яна комбінує ночні нальоти шахедів, ракетні удари по тилових городах. Між тим, Wall Street Journal розважає про стосунки президента України і США. І видання констатує, що всього кілька місяців тому відносини поміж Трампом і Зеленським виглядали цілком собі теплими. Чого варта їх сябровська зустріча на саміті НАТО у ліпені. Але менш чим за місяць усе перевернулося. Переломною стала зустріча Трампа і Зеленського у Нью-Йорку у вересні на саміті Організації Об'єднаних Націй. Менавіта там Трамп почав жорстко розпитувати Зеленського, чому Україна б'є по російських нафтоперепрацовчих заводах. Як правильно заважив український міністр заміжних справ Сибіга, раней Трамп критикував Україну, що у яє нема картов, то бок нема моцних ніяких аргументів, ресурсів відказ Росії, то тепер він просить не вживати гэтыя карты, які ўжо маюцца. Радио.

0: У агульнаадукацыйных школах Беластоку. Вяртаемся да тэмы бяспекі. Зранку дзейнічаюць патрулі паліцыі, расклееныя спецыяльныя афішы з інструкцыямі па бяспецы. Такія захады былі ўведзеныя пасля падзеяў так званай крывавай пятніцы. У Дзвухкосі, канешне, паводле заснавальніцы выкладчыцы гарадской моўнай школы лексікон Аліны Ткачук, у самой прыватнай установе адмысловых экстранных мераў не прымалі, аднак адміністрацыя знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага дзіцяці.
1: Так, насправді, для нашої школи поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми в основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини в тісній співпраці з батьками. Тому у нас кожне заняття, яке відбувається з дітьми, воно на початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла, ну, або в якому настрої. І після занять, якщо побачила вчителька, чи я в себе на заняттях щось, що нас може занепокоїти, то відразу теж є контакт з батьками. Можливо, це щось таке, смутна була дитина, чи втомлена, чи якась роздратована, то відразу контактуємося з батьками, тому стараємося йти паралельно з дитиною, щоб не пропустити нічого. Наука, вона в нас йде теж так, якби паралельно з тим, що ми хочемо дізнатися про дитину, бо ніби навчаючи дітей, ми все-таки дбаємо про те, щоб вони зростали як особистість.
2: У школах ось уже некілька днів, наприклад, тут патрулі, поліції, вести обвістки для батьків, що треба поговорити з своїми дітьми. У вас була поліція, може бути, щось таке?
1: Ні, не було поліції. Так як це мовна школа, то не звернулися до нас. Зрештою, ми не мали потреби звертатися до поліції теж про допомогу чи підтримку, чи якісь проведення розмов таких роз'яснюючих, тому що в нас не було жодної ситуації, котра б нас занепокоїла. Розмовляючи з знайомими про цю ситуацію, пробую зрозуміти, що ми, дорослі, пропустили, що діти йдуть на такі крайнощі.
2: А що кажуть самі діти? Може би, ділилися? Чи не в курсі гетага?
1: Діти, в принципі, діти є застресовані, діти почувають дуже багато страху. Так, спостерігаю те, що, наприклад, є якісь тренінги, котрі стараються, якби організовують так, щоб їх проводили теж безпосередньо самі діти для дітей, щоб показувати, як можна себе забезпечити або відштовхнути ту людину, котра тебе атакує. Натомість, я думаю те, що це, знов таки, має бути внутрішньо проговорено в сім'ї з батьками. Отримувала сама як мама учня, я отримувала інформацію від класного керівника про те, які заходи вчинила школа для безпеки наших дітей. До цього не чулися безпечно в школі, то відповідно вони починають роззиратися і думати, чи та людина, котра раніше якось до мене стосувала якісь такі вчинки, насилля, насмішок, чи зараз це не буде та людина, котра, можливо, мене заатакує. Це є, я це чую від дітей.
2: Все познається у порівнянні. Ви недавно були в Україні. Чи є там щось подобне? Як зараз там іде навчальний процес в умовах війни? І є такі контроль у школах? І як там діти себе почувають?
1: Ну, в Україні зараз зовсім інакший час. Організоване навчання таким чином, що початкові класи навчаються в більших містах, навчаються стаціонарно, якщо є зорганізовані ці місця для них, наприклад, бомбосховища. Старші класи навчаються онлайн. Тут є дві сторони медалі, і це добре, а з другої сторони ні, тому що діти залишаються без батьківської опіки найчастіше, бо батьки працюють і мають самостійно зорганізувати свій навчальний день. Це є зле. Виходячи зі школи, перебуваючи в бомбосховищі і вертаючись, вони так якби марнують цей час. Тому, на жаль, з моїх таких спостережень якість освіти, вона не є високою або на рівні, як було перед війною. І знову на цьому пошкодовані є діти. Чи є ситуації насилля в школах, не чула, але в Україні, на жаль, інша ситуація, тому що з насиллям діти, по суті, зустрічаються, ну бо війна, вони чують це все на щодень.
2: І до вас це буде питання як до педагога, бо ми бачимо, що зараз будуть два покоління. Українська, яка росте, вчиться під час війни, і польська, яка, ну, бачить ось такі ось загрози, такі погрози, які виникають в сеті, вони відомо відкуль, можливо, це ніяка атака інформаційна з боку, той же може бути Росія, ми не відаємо цього до кінця. Як ви бачите льоз цих покоління, що це може принести?
1: Це вже просто для нас останній, напевно, така можливість, такий знак від дітей, що ми зобов'язані звернути на них увагу, тому що за короткий час вони будуть будувати то майбутнє для нас дорослих, а ми не матимемо впливу на то, тому що теперішній світ дуже швидко розвивається. І ось ці дійсно загрози, бо те, я так думаю, це моя думка, що це якась є диверсія. І, власне, наші діти, чи польські, чи іноземці, котрі перебувають на території Польщі, а теж і діти українські, котрі перебувають на території України в воєнний час, вони наражені, вони втягнуті в ось це все. І зараз мусимо дорослі якось так зупинитися, проаналізувати, що ми маємо, а ми маємо змінити. Підтримати дітей в цей час, бо стан психологічний дітей зараз важливіший, на мою думку, ніж навіть саме навчання.
0: Педагог підкреслила, що в Україні фактор війни і постійного страху навпрост розбурально впливає як на емоційний стан дітей, так і на агульний узровень їх відео. Покільки занятки там або проходять дистанційно, або перериваються спусками у сховище. У свою чергу, білостоцькі наставники роблять усю можливе, щоб створити для маленьких заміжників спокійне і адаптивне осяроддя. Радіо.

0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 15 кастрычніка.

Так само сьогодні у забаві у нашому ефірі на Хвалебіорська радіорація. Ми почуємо новини. Анжеліка Ляриковська, ось краска у студії. Зараз коли мені уже усміхається, передає вам так само привітання. І акурат уже пунктуально на початку наступної години почнуться новини. Там такі теми. Україна домовляє удари по російських нафтоперепрацовуючих заводах після трьохдённої паузи. Ну і так само, чому біорські репетитори можуть стратити шмат годови на просовки прес проблеми Яндекса. Такі теми на нашій хвалі обов'язково. Не у забаві, на початку наступної години.

0: з рацыяй.
1: Доброго дня, уже да, так само передаю привет. Не будем с вами разом далее. Это 15-й день кастрычника, четверо сегодня. Заглядаем к Леваска. Ну, прогнозы от синоптиков. Что ж, зараз перебожая хмарное надворье в нашем помежном регионе. Местами есть невеликие незначные прояснения, але зусим-зусим незначные. У той же час, как и невеликие короткочасовые дажи. Местами сегодня могут з'являться в нашем помежном регионе. У ночи температура поветра чекается плюс 24. Небагато зусім. Ну а зараз 10 у Горні Деліді, 10 у Волковиську, 11 у Бласоку де Гайновці, 11 у Кобрині де Пінську, 12 у Бересті. Полночний і полночно-сходній вітер з хуткостю коля 2-3 метрів за секунду. Місцями більш відчувальні пориви. Атмосферний тиск у регіоні стабільний, де має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характері вітру і надвор'я. До кінця гэтых суток не чекається. Такі ось інформація синоптиків. Завтра 16 кастрычника надвор'я основно визначить в область повышеного атмосферного тиску. Тільки на усході Білорусі доб'ється уплив фронтального розділу. Меншая вероятность опадков завтра, правда, вельми хмарно, но температура повітря завтра плюс 13, у суботу плюс 14.
0: Радую.
1: Я ожидаю вам доброго дня. И так само зараз, докладно, полгодина застоится до 18 в Беларуси, до 17 в Польше.

0: Радио Рация.
1: Ми так само далі працягуємо наш ефір. Ну і так само сьогодні пригадаємо, що 15 кастрючника означається 209-й годовина смерті Тадеуша Костюшки, героя, якого лічать своїм білоруси, поляки, літовці та американці. Чому ягона спадщина може об'єднувати народи, до якого значення яна має сьогодні? Про гета з істориком Олексієм Медведєвим порозмовляв Сергій Апанович.
2: Скажіть, як на вашу думку, де і в яких країнах заховалася спадщина Костюшки? День пам'яті, якого ми відзначаємо сьогодні.
3: Спадщина Тадеуша Костюшки має такі глобальні масштаби, присутніше навіть у нескольких континентах. Ми про Білорусь, напевно, говорити тут не будемо, бо всі ми так зрозуміли, що це фольварок Мирошовщина, де він народився. У Польщі його тіло поховано у замку Вавель у Кракові, і у його гонор насипаний курган біля города. Ну, у США он спроектовал там фортификацию у Вестпойнте, там стоит его помник, вось, и города, и округи, и улицы, и мосты, и усталеваны помники и в Вашингтоне, и в Чикаго, и в інших городах. Ну, все же это носит назву Тадеуша Костюшки.
2: Например, вот недавно по этой помник, который поставили в Швейцарии, там, где он жил в последние годы.
3: Это у городе Золотурн, где он помер, и где дейничает музей его имя. Можем нагадать и Австралию, где есть Маунт Костюшки, то есть гора у его гонор.
2: Чому вот нам, белорусам, которые живут в разных теперь краинах, важно памятать про Костюшку, как про белорусского так само национального героя?
3: Ну, бо он является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зрозумело, что он народился на белорусской земле, у его жилах текла кровь мясцовых шляхетских родов. Он исторично належит до просторы Великого князства Литовского. Ну і зараз для білорусів Костюшка з'являється символом незломного змагання за свободу, рівність, прави чоловіка.
2: А чому, скажіть нам, і вам, і полякам, і там усім американцям не треба ділитися гэта Костюшку?
3: Бо Тадеуша Костюшку немагчыма уціснуць у вузкія рамкі сучаснага этнічнага такога нацыяналізму, бо ён быў чалавекам эпохі асветніцтва, шчыра кажучы, грамадзянам света тагачаснага. Тобто ён змагаўся за свабоду шматнацыянальнай дзяржавы Рэч Паспалітай, маецца на ўвазе, дзе жылі і палякі, і беларусы, і літоўцы, і украінцы, і, канешне, і праліваў кроў за незалежнасць Злучаных Штатов Америки и выступал за вызволение чернокожих рабов, отдавши на это властные сродки. Ну, то есть делить его помеж краинами, ну, смешать его масштаб и суперечить его властным идеалам. Вось. То есть Костюшка повинен не разъедновывать, а объедновывать народы, как универсальный символ борьбы за агульночеловечную свободу и ровность, незалежно от походжения.
1: І спадщину у вигляді поштових марок чи поштовок про Костюшку збирають колекціонери по всьому світі. Є шмат адмислових накірунок у збиральництві речі, зв'язаних з Костюшком, його місцінами та фотоздимками. Гадах місцін. Радий!

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: 18.10 зараз на годинниках у Білорусі, 17.10 доклади часу Польщі. На кодом тидні Білоруський моніторинговий центр Білпол презентував новий аналітичний доклад

Перекладач, зараз були хвилини, зараз застається до нової години, до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Такі ось новини з океану. США розглядають можливість зм'якчення санкцій супроти російського тіньового флоту. Подробізні про гета наперед, а так само, як у Харудні на одну орендну квартиру претендують до 20 чоловік. Що там здарилося? Розбираємося. І так само у гетам питанні обов'язково на початку наступної години у наших новинах.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Евросоюз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знову поїхати у Білорусь. У Городинській області проходить тиждень батьківської любові.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Євразв'яз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Єврочиновники обмірковують можливість підключення України до європейської системи сподорожникової сувязі. Про це заявив представник Єврокомісії Томас Реньє. Планується, що початку наступного року систему поширить за кошт комерційних сподорожникових можливостей. Це повинно допомогти забезпечити Україну сувязю до запуску європейської сподорожникової груповки ІРІС. Тема стала особливо актуальна після недавніх збоїв у праці американської системи Starlink, якою користується Україна. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування повпливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 року у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до спаборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Покуль невідомо, чи буде дотичатися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроть України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Покуль нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Былы палітв'язень і журналіст Анджей Пачобут паведаміў пра свае планы яшчэ раз наведаць Беларусь падчас сустрэчы са студэнтамі Лодзінскага універсітэта. Пра гэта піша беларуская служба польскага радыё. Пачобут таксама адзначыў, што дзейнасць саюза паляку ў Беларусі цяпер значна абмежаваная ў параўнанні з перыядам да 2020 года. Ён выказаў надзею, што палітыка заходніх краін дапаможа пашырыць магчымасці для дзейнасці арганізацыі. Анджей Пачобут знаходзіўся за кратамі з сакавіка 2021 года і був визволений 28 красавіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтва Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканий новинкой. У першиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окремя усіх тих речей, які я написую, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з вітрівними комунікаціями, усіми гэтими справами, так білоруси я ще живуть у ситуації війни, імміграції і репресій. А для нас ситуація в ніким плані я ще горше, чим той, що писує Хан про заходнє громадство. Твой сентимент, гэты маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій адукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепш зрозуміти себе і світ. Адметністю білоруського видання стало так само послеслов'я філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинській області проходить тиждень батьківської любові. Він почався вчора у програмі концерти, вистави, сімейні фестивалі і зустрічі у бібліотеках. Сьогодні у Городні у Центрі ремесла «Спадщина» відкрилася вистава живопису під назвою «Світ согрети матчини теплиньою». А у Городинському державному університеті ім'я Янки Купали можна буде побачити вишиті ікони. У суботу у межах тидня батьківської любові у Лідя пройде сімейний фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Організатори обіцяють конкурси для батьків вучняў і дзяцей майстар-класы, фотазоны, розыгрышы, прызоў і канцэрт. Сустрэчы, прысвечаныя бацькам, таксама пройдуць у бібліятэках Гарадзенскай вобласці. Праўда, за святочнымі канцэртамі і прыгожымі назвамі застаецца галоўным пытанне. Ці атрымаюць сем'і нешта большае, чым некалькі гадзін адпачынку, бо бацькоўская любоў – гэта не толькі свята і ўрачыстыя словы, але і штодзённая падтрымка, даступныя дзіцячыя садкі і магчымасць сумяшчаць працу з выхаваннем дзяцей. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне па традыцыі ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем слухаць шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі цягам бліжэйшай гадзіны, таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі нас чакае наперадзе. Зайграюць, заспяваюць для нас Юст Фрэндлі, Крок, Джэм, Дженезіс, Крамбамбуля ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача ўлада Грынёўскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Євросоюз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знову поїхати у Білорусь. У Городинській області проходить тиждень батьківської любові.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Євразв'яз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Єврочиновники обмірковують можливість підключення України до європейської системи сподорожникової сувязі. Про це заявив представник Єврокомісії Томас Реньє. Планується, що в початку наступного року систему поширить за кошт комерційних сподорожникових можливостей. Це повинно допомогти забезпечити Україну сувязю до запуску європейської сподорожникової груповки ІРІС. Тема стала особливо актуальною після недавніх збоїв у праці американської системи Starlink, якою користується Україна. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування попливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 року у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до спаборництва під національною символікою. Окремо того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Покуль невідомо, чи буде дотичатися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроть України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Покуль нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут повідомив про свої плани іще раз навідати Білорусь під час зустрічі зі студентами Лодзінського університету. Про це пише білоруська служба польського радіо. Пачобут так само відзначив, що діяльність Союзу поляку у Білорусі тепер значно обмежована у порівнянні з періодом до 2020 року. І він виказав надію, що політика західних країн допоможе поширити можливості для діяльності організації. Анджей Пачобут знаходився за кратами з соковіка 2021 року і був визволений 28 красавіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтва Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканою новинкою. У першиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бьон Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окремя усіх тих речей, які її написує, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з вирішуваними комунікаціями і усіми цими справами, так білоруси я ще живуть у ситуації війни, імміграції і репресій. А для нас ситуація в ніким плані я ще горше, чим той, що писує Хан про західнє громадство. Твой сентимент, гэты маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій едукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепш зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послесловие філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинській області проходить тиждень батьківської любові. Він почався вчора у програмі концерти, вистави, сімейні фестивалі і зустрічі у бібліотеках. Сьогодні у Городні у Центрі ремесла «Спадщина» відкрилася вистава живопису під назвою «Світ согрети матчини теплиньою». А у Городинському державному університеті ім'я Янки Купали можна буде побачити вишиті ікони. У суботу у межах тидня батьківської любові у Лідзі пройде сімейний фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Організатори обіцяють конкурси для батьків і дітей, майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеках Городінської області. Правда, за святочними концертами і пригожими назвами застається головним питанням. Чи тримають сім'ї нечто більше, ніж кілька годин відпочинку? Бо батьківська любов – це не тільки свята і урочисті слова, але і щоденна підтримка, доступні дитячі садки і можливість суміщати працю з вихованням дітей. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 16 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 15 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Барри Магуайр, Крыс де Бург, а таксама гурты Карпентарс, Энджел, Наутилус Пампіліус, Юпітер, The 69 Eyes, Металіка, ды UB40. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 15 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Барри Магуайр, амерыканскі музыка, аўтар песень і акцёр. Пачаў кар'еру спевака ў 25-гадовым узросце. У 60-х годах Барри Магуайр праславіўся хітовымі кампазіцыямі «Evil of Destruction» і «Sins of the Family». У 65-м ягоная пластінка «Evil of Destruction» ды аднайменны сінгл увайшлі ў топ-40 чартаў, якія публікуюцца часопісам «Billboard».